0: pruebas. Va a haberla ahora también en octubre y como previsión para lo que viene, dice que todavía va a ser peor. A partir del 28 de octubre está convocada la huelga indefinida, consecuencia del Estatuto Marco. Hasta ahora en semanas sueltas, ahora va a ser indefinida, dice el gerente, que lo que viene es realmente preocupante.
1: Nos planteamos trasladar simplemente, sin ninguna otra cuestión, con una transposición de esto es así en 6 meses. ¿Cómo sería si esto fuera así en 6 meses indefinidos o en 3, no, en 2 meses indefinidos desde el 28 de octubre? Pois é difícil non estar preocupado, vale? Por lo tanto, eu un pouco penso que é un tema moi, moi, moi sensible, un tema imprescindible que se acaden acordos que melloren a situación. Pois, bueno, unha situación claramente complexa. Se esta actividade que por semanas soltas durante 6 meses se afecta, pois unha situación indefinida, desde logo, pode ser moi preocupante.
2: Bueno, pois ata aquí as cifras, pasamos á interpretación. Xosé María Dios, portavoz da Plataforma Sosanidade Pública, que tal, moi boas.
3: Ola, bo día.
2: Ti dis que máis que o dato pechado dos últimos 6 meses, hai que mirar a tendencia.
3: Claro, e a tendencia e que unha cifra ou outra son tremendamente negativas. É dicir, eu supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100, e o que está esperando 100 ben podría esperar 90. É dicir, que sea máis ou menos indica sí a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante porque están nunhas cifras que son tremendamente impresentables, non? Calquera que mire desde fora isto que está sucedendo e vexa que a propia Comunidade Autónoma Galega, que teñen todas as competencias sanitarias, non lle poden estar botando a culpa a ninguén, máis que a eles mesmos, desde o minuto un que se creou a Comunidade Autónoma, crearon desde o Partido Popular unha lei que se chama Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias. A crearon ad hoc para resolver este problema. E eles mesmos incumplen a súa propia lei. É dicir, están dando unhas cifras de 90, de 116, cando se fala para unha consulta ou para unha prova de diagnóstica de 45 días, cando se fala para unha intervención cirúrxica de 60, que eles mesmos puxeron para cumplir, co cual hai que invertir na pública. Entón, se ve que eso non se cumple nin o que eles mesmos escriben. Entón, o que non podemos é pensar que por estar en 90, por estar en 80, por estar en 70, non, hai que estar por debaixo de 45. 45 é o que eles estipularon. E para que unha cousa se cumpla, hai que invertir en esa cousa. Si tú, ideolóxicamente, non estás convencido de que a pública é o que necesita a xente, entón, pues, pases isto que está pasando. Pouca inversión, sobre todo no tema fundamental, que é o persoal. É dicir, se poden crear, evidentemente, eu creo que importantísimos centros de protonterapia, se poden crear novos centros de saúde, se poden crear novos hospitais, pero se tú o que tes non o tes coberto con persoal, co persoal que es que corresponde por ratio, evidentemente non vale ter eso, 3 médicos para unha poboación que supera amplamente, ou 3 enfermeiras ou 3 PSS para unha poboación que supera amplamente, e en vez de traballar por un dá a impresión de que cada traballador está traballando por 3 ou 4, e quero deixar constancia da gran calidad dos profesionais, porque se non fora pola calidad dos profesionais isto sería moitísimo peor.
2: A Consellería de Sanidade está a abordar, por exemplo, o novo modelo retributivo na mesa sectorial. Como vedes iso? Habería que priorizar outros aspectos,
3: claro,
2: nesa mesa?
3: Xa o valoraron e xa o consideraron os propios sindicatos. É dicir, a CIGA, que é o sindicato mayoritario, está totalmente en contra. En contra de incentivar. Ao final, o que están é dándolle máis cartos aos que xa están traballando. É dicir, hai unha inversión na privada que é escandalosa, de 235 millóns de euros anuais, van nos últimos 20 anos, pois 4.000 millóns, hai que multiplicar, pero unha barbaridade de millóns que se lle deron á pública. E se tú...
2: A privada.
3: A privada, perdón. E se tú aumentas o traballo, inda que lle aumentes a remuneración ás mesmas persoas, é dicir, isto pode durar unha semana, pode durar 2 semanas, pero ao final todo mundo se acaba queimando. Entonces isto non pode ser, non podes tú coas mesmas persoas querer facer máis, é imposible. E se tú evidentemente creas máis centros, creas máis infraestructura, pero non adotas de persoal, é dicir, cae polo seu propio peso o sistema, sendo o mellor sistema do mundo, o que temos é infradotado. E infradotado no máis importante, que os profesionais.
2: Claro, vai haber folga indefinida a partir do 28 de outubro. Estamos diante dunha estocada ao sistema, dun deterioro progresivo.
3: Sí, nos a esta folga lle chamamos folga salvaxe, é dicir, é increíble que os médicos se poñan de folga e de folga indefinida. É increíble, isto non pasou nunca, máis que agora, desde hai un ano, cando empezaron con esa folga de 5 días cada mes, eso era impresentable. Nos eso non o consideramos, ni nunca nos plantexamos facer unha folga destas características. E por que esta folga? Pois é, por motivos estritamente persoais e profesionais. Eles queren un estatuto propio, e non ten sentido que teña un estatuto propio diferente dos demais traballadores dun sistema que queremos que den unha atención integral. A atención integral é de todos, non é só duns profesionales determinados. E aparte, non é óbice para que tú, no propio estatuto que se está creando, teñas as túas reivindicacións, que é o que hai que facer. E aí é onde hai que pelexar. Poñerte de folga porque non tes un estatuto para ti é como cando me llevo el balón e non quero jugar porque me están ganando el partido.
2: Bueno, agradecemos a presenza hoxe de Xosé María Dios aquí, ves dereito de Fontiñas, do Centro Sociocultural, de presentar, bueno, pois o que tedes preparado para ese Día Mundial da Saúde Mental, con varios actos no conxunto da comunidade, pero cun moi en concreto na nosa cidade o vindeiro 10 de outubro. Contanos.
3: Pois a verdade é que si o Colexio de Psicólogos se puxo en contacto con nos, ca plataforma, a raíz de que a Asociación Galega para a Defensa da Saúde Pública lle deron un premio en Padrón, que fomos a recibir moi gozosos, e a verdade é que aí empezamos unhas conversas para ter unhas xornadas, se era posible, de saúde mental e traballo. Eles o plantexaban así. E a verdade é que eso foi calando a medida que íbamos falando do tema, e dixemos, bueno, pero por que solo unha xornada? É a Semana da Saúde Mental e é do 5 ao 11. E digo, bueno, pues podemos facer a semana, e o día é o día 10. O día 10 clausuramos en Compostela coas xornadas de Compostela, e a continuación leemos o manifesto que vai a ler o escritor Suso de Toro. Isto farase no Toral, será o día 10 ás 11 da mañán, e onde falaremos de saúde mental e traballo. É dicir, agora nos está facendo moita propaganda Feijóo e nos está moita propaganda Rueda co tema do absentismo, co tema das baixas, co tema, é dicir, todo isto evidentemente o que está estresando todavía moitísimo máis a xente que xa estaba de baixa por motivos mentales e por motivos de saúde mental. E non entendemos como lle poden dar a capacidade de dar altas ou dar baixas a unhas mutuas privadas, que son privadas. Como é posible? Ou unha patronal, como saleu a patronal catalana, dicindo que queren eles aplicar o sistema de altas e de baixas nos seus centros de traballo. É increíble. Isto é modificar unha lei. Para modificar unha lei non vale un regulamento que se monte en un sitio determinado. Hai que modificar a lei. A capacidade para dar baixas ou non depende exclusivamente do médico de cabeceira. Todo o demais é propostas, pero a capacidade a ten exclusivamente o médico de cabeceira. Se lle quitamos esa capacidade ao médico de cabeceira, os pacientes van a perder a súa referencia, e sobre todo, xa non digamos, bueno, que ten unha neumonía, pois xa está, pero que ten un problema de saúde mental, é un problema que se pode cronificar, son enfermedades recurrentes, son enfermedades donde se te ven, ou te ven dentro de 3 meses, pero claro, tes a revisión para dentro de 6 meses ou de 7 meses. Que fai a xente cando ten unha reagudización do seu problema? Evidentemente se vai a privada, ou vai a urxencias, evidentemente, pero cada día vas a cambiar de psiquiatra, non tes un psiquiatra de referencia. O problema fundamental que ten a sanidade en Galicia é os profesionais. Falta de profesionais. Pero eso le vamos dicindo desde as 20 últimas manifestacións que facemos cada ano en Compostela, que metemos a máis de 50.000 persoas na Praza do Obradoiro. E a xente que vai a esa manifestación, é dicir, é xente que está moi descontenta co sistema sanitario. Non se sale á rúa, non se manifesta unha mañán de domingo se non hai motivos. E evidentemente calquera que utiliza sanidade real sabe os motivos que está habendo. E os motivos que está habendo, a verdade, é que cada día que pasa a sanidade en Galicia está moitísimo peor.
2: Bueno, pois traballo de saúde mental, semana con un montón de actos, podes consultarlos nas redes sociais da propia asociación. Xosé María Dios, graciñas por achegarte á emisora. Grazas.
3: Grazas a vos, como sempre.
2: A unha.
4: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.

0: Atrás quedaron as chuvias, as precipitacións, alo menos é o que di o pronóstico de Meteo Galicia. Para a tarde veremos tamén algún claro que xa parecía que quería ir asomar antes deste mediodía, unha xornada de mércores. A verdade é que con abundante información, a maioría dela pois non moi boa, como ese balance de xestión que fixo o xerente da área sanitaria de Santiago, Ángel Facio. A nosa área sanitaria de Santiago ten unha agarda media para pasar por quirófano de 116 días, 21 máis que hai 6 meses e 27 por riba da media galega. Esta é unha das novas así, bueno, pois negativas da xornada. A outra, xa sabedes, o impago ás traballadoras preto de 200 do Servizo de Axuda no Fogar, que xa lles avisou a empresa, non van cobrar a nómina do mes de setembro. Pero hai historias pois máis inspiradoras, tanto máis que esta canción. Imos abordar agora unha que non é outra que a de dar segundas oportunidades a persoas que por motivos diferentes e variados pois non obtiveron ou non teñen a man a acreditación dos estudos da ESO. A vida é moi longa e sempre se pode mellorar. En iso traballa a Escola de Segunda Oportunidade, un programa municipal desenvolvido en colaboración con Compostela Solidaria e dirixido a poboación adulta sen titulación básica. Connosco o seu coordinador, Antón Porteiro. Que tal, Antón? Benvido.
1: Bons días, bons días.
0: Temos aquí a parte da plantilla tamén de docentes. Preséntanos.
1: Aquí está Vicente Moreno, que é o profesor de física. Está Merche Espino, a de linguas. E temos a compañía dunha exalumna que estudo con nos o curso pasado, que aprobou e que pode falar mellor que nós, incluso, do que a experiencia da clase esta de segunda oportunidade.
0: Luna, que tal? Benvida.
2: Un gusto, buenos días.
0: Bueno, ex-alumna porque se aprobaches.
2: Exactamente.
0: Se non se cadra serías alumna ainda. Cando aprobaches, Luna?
2: En junio deste año.
0: Bueno, como foi a preparación? Que fixeches o exame da ESO, ¿no? Da validación da ESO.
2: Exactamente, el examen de la ESO. Tuve unha preparación de unos cuantos meses con estos profesores tan queridos, la verdad. No tengo más que agradecerles y decirles que fue un placer haber cursado con ellos, que me hayan dado clase, y un poquito más antes de eso.
0: ¿Por qué fuiste a la escuela de segunda oportunidad?
2: Bueno, yo soy argentina, estoy acá en Galicia hace casi 3 años. Vine en principio para estudiar, mi objetivo es estudiar astrofísica, hacer un máster, pero tuve la dificultad de que no pude homologar mis estudios que tengo en Argentina, que son lo que vendría a ser aquí un ciclo medio de química, y tuve la oportunidad de conocer, gracias a mi orientadora laboral, Elena, este programa de poder hacer la ESO en menos de un año.
0: Me da que Luna era una alumna muy aventajada, ¿eh? A ver, que falen os docentes.
3: Aventaxada e moi traballadora, sí. Sempre moi interesada, gustaballe facer os deberes, porque había outros que mandabas e, bueno, sempre tiña excusas. Ela non, ela procuraba traer os feitos, mesmo xos mandaba por WhatsApp para que os mirases. E, bueno, a verdade, moi interesada, moi interesada. E iso dá moito gusto.
1: Claro. E tendo en conta que, hai que decirlo, que Luna compaxinaba estir a clase co traballo, estaba traballando. Eso hai que decirlo e comentarlo, porque moitos dos nosos alumnos o problema que teñen é compaxinar o traballo que a preparación, non? E a veces dificulta a asistencia ás clases, non é todo continua que debería ser. Chámole Lu porque é como Luna fixo moi ben, compaxinou moi ben as cousas.
0: Claro. Foi moi complicado, como te organizabas?
2: Tenía días que trabajaba tanto mañana como tarde y días que en su momento mi jefa me dio para las mañanas tenerlas libres para poder ir a cursar. Entonces iba directamente de tarde y los fines de semana hacía lo que podía con los deberes, pero cumplía. Intentaba cumplir, a ver, alguna que otra vez sí que fallé, pero confía.
0: Bueno, se conoce a gente también en la Escuela de Segunda Oportunidad. ¿Cómo era la convivencia con tus compañeros?
2: Súper, súper bien. La verdad que sigo teniendo contacto con ellos, con ellas, perdón. Pero súper bien, nos pasábamos la tarea, si alguien no le entendía, intentábamos explicar antes de que vengan los profes, porque siempre hay como esa vergüencita de preguntarle a los profes, entonces hacíamos eso.
0: ¿Qué situaciones te contaban ellos? ¿Por qué motivos estaban allí?
2: La verdad no sabría decirte con claridad, pero sé que no habían tenido como la oportunidad de hacerlo anteriormente.
0: Claro. ¿Qué situaciones te ves, Antón?
1: Pues hay muy variado. Por un lado, hay gente que dejó de estudiar por motivos laborales, porque pasaba a trabajar muy nuevo, pasaba a una casa. En el caso de las mujeres, porque algunos tuvieron hijos muy novas, que es un caso también que aparece bastante. Y después hay un perfil que encaixa un poco con que tengo aquí, Lua, que son gente que vende fuera y que no... non podo, non tengo os papéis ben para a convalidación, entonces digamos que busco unha vía alternativa que esta para afectar. O ano pasado tivemos de la Argentina, tivemos a xente de palestinos, tivemos a outro chico que era de Mali, e que veñan aquí, a forma de poder convalidar estudios era esta, non? E incluso como caso dela que tiñan estudios, que si convalidaran non necesitarían esto, pero era imposible cos papéis, era moi complicado conseguir no seu país propio os papeles homologados e tal, non? Eso é outro perfil que hai aquí.
0: Claro. Falabas dun alumnado tamén procedente de Palestina.
1: Sí, tuvimos, bueno, aquí tuvimos marroquíes, palestinos, era de Mali ou de Níger?
2: Mali.
1: Sí. Pasa que esta xente despois atopou traballo pronto, claro, tiñan que vivir, deixaron os estudios, algunos intentaron continuar, pero non remataron. Uh-huh. Claro, a primeira necesidade de ter un traballo para vivir e conseguir despois a residencia e tal, pero a súa intención era facer a titulación. Pero tenemos outros anos de experiencia, tenemos un caso peruano que fixo aquí, despois lo probou, fixo electricidade, está traballando, tenemos casos... De, sempre hai algún caso de alumnos que non son que veñen de fora.
0: Claro. Bueno, no caso das mates ou da física pode ser un pouco máis intuitivo, pero no caso da lingua, Merche, alfabetización, Ata?
3: Vamos a ver, depende, por exemplo. Habitualmente é xente que xa sabe ler e escribir e que pode entender, pero o caso, por exemplo, que tivemos do palestino ano pasado, que estivo asistindo máis de 4 meses, pois había que darlle moitas máis bases porque tiña unha lingua totalmente diferente, non? E despois o rapaz de Mali falaba francés, o marroquí falaba español perfectamente, non? Sí. E entón, bueno, e o galego pois levaban bastante ben, o sea que doulles lingua galega e lingua española, non? E entón alterno, pero bueno, as bases gramaticais son as mesmas, non? E entón, eso, alfabetización como alfabetización non tivemos, non?
0: Que tal co galego, Luna?
2: Bueno, te podrá decir Merche mejor que yo, pero yo creo que bastante bien, de hecho estaba muy interesada. Ella también se interesó en que yo aprenda, eso me gustó mucho. Me dio un libro para poder inculcarme más en la cultura. Tuve la desgracia de que mi abuela nunca me enseñó gallego, pero bueno, quiero sorprenderla cuando vuelva a Buenos Aires, hablándole galego, la verdad.
0: Bueno, la Escola de Segunda Oportunidad es un programa que, como decimos, é do Concello, en colaboración con Compostela Solidaria, que leva en marcha, pois, 7 anos, penso,
1: desde 2019.
0: Sí. Que balance facedes, que grao de éxitos, non sei se algún alumno pois que non puido no primeiro, no segundo, despois repetiu, porque sí, non se resigna, a non ter esas acreditacións, que balance facedes?
1: Temos algún caso...
0: A ver, Vicente, que ainda non contaches.
4: Para ti. Cuéntame mejor, Antón.
1: Que estuvo aquí o ano pasado, Martina, que en principio matriculouse ali para acompañar a seu fillo. Seu fillo aprobou, ela aprobou parte, porque hai que contar que no examen de examen de adultos, é por 3 ámbitos, que son o científico-técnico, o lingüístico e o humanidades. Ela aprobou o de humanidades, o lingüístico, e quedou yo de... o de ciencias. E volveu o ano pasado solo co de ciencias, entendes? Compaxinando o traballo, cuidado dos fillos en casa e tal. O máis difícil normalmente para a xente é o de ciencias, que son matemáticas, física e química e ciencias naturais. Bueno, a ventaxa que ten este sistema é que unha vez que aproban un ámbito quede desaprobado, non teñen que volver a examinarse. E contamos que ela vai volver este ano outra vez para prepararse, que nosotros recibimos estupendamente, Betía coñece Martiña, sí. É imposible non querela, non?
0: Bueno, que decir, se hai alguén que nos está escoitando, que lle dé así un pouco, pois, non de perguiza, senón se cadra ta vergoña, non?
1: Sí.
0: Que decir, para que sirve isto?
1: Vamos a ver, sirve para... Por as razones que sexan, non pudeches ter o título de graduado en secundaria. Este é un exame que convoca a Consello de Educación, que fai unha vez ao ano, que se para xente que tenga 18 anos. Permite, si aprobas, pues, tes o título de eso, que hai moitos traballos que te exixen xa para contratar. E pois tedes podes hacer un ciclo medio ou podes facer bacharelato. ¿No? Bueno, abreche un mundo de posibilidades moi grande. E pois que pensen que isto... non é unha clase tradicional, é moi distinto. Nos, máis que explicar asignaturas, preparamos casi unha oposición. Preparamos a xente para que faga un examen concreto. Aí non ten moita carga teórica, porque non é imposible, non se fan demostración, non hai... Preparamos para un exame en concreto, es como a xente que está preparando unha,
0: claro. Merche,
1: unha oposición.
0: Anímate tamén.
3: Vamos ver, a min parece importantísimo, porque, por exemplo, podes acceder a calquera tipo de curso, mesmo no paro, non? Si estás no paro, ofrecenche cursos, pero os cursos que te ofrecen, si tes a eso, non son os mesmos que cando non a tes, non? E entón, a min parece importantísimo que a xente veña e que aprobe este título, porque é unha obrigatoriedade, non? E entón, cando non aprobas, estás por debaixo do obrigatorio, non? E entón, as saídas laborais neste mundo que estamos vivindo, que é tan complicado e que vemos que cada día os prezos soben, a vida sobe, pois estar preparado para enfrontarse a todo isto é importantísimo, non? Entón, eu creo que eso... Eu sempre digo que eu non vou facer filólogos, que o que vou facer é aprendelos a aprobar un exame, non? Entón.
0: Bueno, empeza un novo curso, información de servicio, ata cando temos tempo para anotarnos, como...
1: Pues hasta o día 19.
0: 19, ata o día 19.
1: Hasta o día 19.
0: Vale.
1: A mellor...
0: Como hai que facer? Bueno, entrar na página web do Concello...
1: Ou ir directamente ali ao Cabes a falar cas asistentas sociais e tal.
0: O Cabes, que é un edificio que está en Salgueiriños, e o edificio anterior a sede da UMAD.
1: Exactamente.
0: Sí, así sí. Que temos los así localizado na zona norte de Compostela. Pois Vicente, Antón, Luna, Merche, Graciñas, bo arranque de curso. ¿Vale?
1: Muchas gracias.
4: Construye el futuro de tu hijo mejorando su inglés con el Centro Británico.
5: Cursos para bebés, niños y jóvenes con preparación de exámenes de Cambridge.
4: En modalidad presencial o telepresencial, tú eliges.
5: El Centro Británico, you belong.
6: ¿Lo oyes? Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.
7: O Plan Gue chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra a Plan Gue, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura La Montagne. E os pratos, Luchiño Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan Gue, a festa de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan Gue, a festa.
8: Colabora 50 años de España en Liberdade. Gobierno de España no seu compromiso por la identidad cultural e a lingua de Galicia.
7: O Plan Gue chega ás pistas de baile.

0: Alfredo Brañas 10, Santiago.
1: O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura Lamontagne. E os pratos, Luchiño Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa.
2: Colabora 50 años de España en Liberdade. Gobierno de España, no seu compromiso por la identidad cultural e a lingua de Galicia.
1: O Plan G chega ás pistas de baile.

0: minutos, quedannos 12 de programa para falar de citas culturais, sobre todo, da xenda de hoxe. Bueno, pois xa sabedes que é mércores, así que temos foliada no modus. No mesmo paz, pero antes, ás 8 da tarde, Death Café, encontro aberto para falar da morte. Ademais, no Centro Sociocultural de Marrozos, parada lectora hoxe, da Selic, co libro Corazón Indomable, o gran éxito de Beverly Oliveira, con Andrea Jamardo, de Cuarto Invierno. Máis de libros, na Fundación Granel, a 7, la Fundación 10 de Marzo, e Andavira Editora presenta a edición facsímil da revista Alborada. A 7, na Facultade de Xeografía e Historia, o investigador Francisco Prado Vilar pronuncia unha charla baixo o título Patrimonio en Guerra, Espolio e Propaganda durante o Franquismo. No Cineclube Compostela, hoxe, música arredor dos cans, coa proxección ás 9:30 de Música para Cans e Corazón de Can. E un apunte máis, no espazo expositivo de Abanca, na Praza de Cervantes, inaugúrase unha mostra solidaria a favor da cociña económica na que participan coas súas obras 55 artistas. A exposición chamase Arte que Suma. Esto para hoxe, para mañá, estrea absoluta no Salón Teatro da última producción do CDGA, o Centro Dramático Galego, coproducción internacional, a Gaivota, ensayo aberto a partir do texto do ruso Anton Chekhov. Os dous homes que temos aquí, bueno, un conmigo no estudio, prácticamente bailando esta canción de Malvela cos brazos abertos. Bueno, teño aquí conmigo, digo, a Neto Portela. Que tal, como estamos, Neto? Benvido.
1: Ora, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre este projeto fantástico.
0: E outro lado do fio telefónico, a Santi Cortegoso. Que tal, Santi? Como andas?
2: Hola, bo día, aquí estou, moi ben.
0: Bueno, agardando aí nas horas previas a estrea desta Gaivota, ensayo aberto, na que a trama xira alrededor dunha situación límite que acontece cando apenas un día da estrea de a Gaivota, as actrices principais teñen que ser substituídas. Isto que un medo que tedes habitualmente, Neto?
1: Não é necessariamente um medo, mas um desafio que nos foi posto, porque é um projeto extremamente inovador. A verdade é que criamos um espetáculo que não é constante. Ele muda com o tempo. Nós construímos o espetáculo com 3 atrizes, aqui na Galiza, mas o espetáculo tem na sua origem uma ideia itinerante. Ele vai circular por muitos países e em cada país vai haver esse diálogo com a memória e com a voz local, ou seja, é um espetáculo que reflete sobre o teatro e ao ir lá sempre vai acolher duas atrizes que vão participar connosco e que em pouco tempo vão ter que, ao mesmo tempo, abraçar o espetáculo e dar um contributo da sua vida para que ele aconteça.
0: Como dramaturgo, Santi, bueno, o texto, o paraugas, xa estaba, que de Chekhov, pero por que dalle aí esta volta de rosca?
2: Pois para chegalo á actualidade, para que dialogue con a actualidade. Non somos moi fieis a historia, a trama argumental da Gaivota, máis ou menos contase toda, moi sintetizada, eliminando todos os personaxes secundarios. A obra céntrase

0: Pois imos xa con máis actualidade no tempo de ser deportivos. Mudamos agora a modalidade do motor, que tanto nos gusta tamén aquí seguir, xa sexa automobilismo, motociclismo, calquer variante que leve un pouquiño de cheiro a gasolina, verdad? E falamos do balance que se pode facer da tempada que xa queda atrás no Campeonato de Europa de Montaña do Luís Penido Rally Team, que a verdade que tivo distintas circunstancias azarosas. Houve que lidiar, bueno, que a dificultade de sempre, que é un orzamento pois moi axustado, que vaya fose, pois, non digo excelso, pero si sí un pouquiño máis, con máis ter máis máis posibles, non que diría o outro. Bueno, pois houve tamén algún contratempo no eido mecánico, tamén froito diso, pois un golpiño nunha das probas, en fin, agora facemos balance de todo con Luís Penido, que xa os saudamos aquí no tempo de ser deportivos. Hola Luís, boa tarde.
1: Hola, moi boas tardes.
0: E inda así, que agora imos un pouquiño o detalle, imos polo miúdo, inda así, de novo, podio europeo no grupo 5, no Campeonato de Europa de Montaña, terceiro posto. Como dicía eu, Luís, non sei, logo de ter que pelexar contra tantas dificultades, pois incluso para poder dicir, oye, pois é satisfactoria a tempada.
1: Sí, por suposto que foi un gran resultado. Evidentemente, se o comparamos coa tempada anterior, que conseguimos o primeiro posto no grupo 5 e o subcampeonato absoluto, pois parece que queda un poquinho máis mermada, pero bueno, hai que ter en conta que son as nosas dúas tempadas completas no Campeonato de Europa de Subidas de Montaña, que hai moitísimo nivel, que os equipos están sempre dando o máximo e que non sempre todos os anos sae todo perfecto como o ano pasado, non? O balance porque ten que ser positivo, porque ao final fomos capaces de aguantar unha terceira posición, que a verdade que foi apretadísima ao final e que o noso director deportivo fixo unha xestión bárbara e estupenda dos puntos que podíamos conseguir, onde tiñamos que estar e o papel que tiñamos que facer. Non fallamos na última parte da tempada, pero é certo que fixemos con un coche que non tiña tantas prestacións como o coche co que empezamos, que foi co Clio, e isto foi debido, como ti ben apuntabas, a que, bueno, a tempada nos costou moito planificala por cuestións alleas ao noso equipo. Arrancamos como puidemos e arrancamos ben, porque de feito arrancamos despois das tres primeiras carreiras e íbamos liderando, pero bueno, logo apareceron en República Checa uns problemas coa suspensión do coche, non se puderon arranxar completamente e arrastramos esos problemas á seguinte carreira unha semana despois en Alemania, onde tuvemos un toque que nos marcou moito a tempada, porque, claro, nos perdimos a carreira de Polonia e Italia, e bueno, pues foron puntos que perdimos. Logo non tiñamos un coche tan competitivo como o primeiro, porque isto, claro, vai todo como moi acelerado, sabes, Doño? Aquí tes unha carreira cada semana, cada 15 días, e é complicado desde Galicia para Centro Europa, pues, gestionar todo isto. Pero a tempada, desde logo, que si se analiza, eu penso que foi unha tempada impecable, co que había era imposible facer máis, e estamos, pois, eso, moi satisfeitos e moi agradecidos a todos os que nos apoiaron, non? Porque ao final, pois, volvemos a estar aí, traemos as victorias e os resultados, pois, para Santiago, para Galicia e para España, e bueno, xa pensando na tempada que ven.
0: Coidas, Luís, inda que isto sexa un pouco facer ciencia ficción, non? Porque houbera que, ou mellor dito, habría que disputar as probas que finalmente non puideche desir de Polonia e de Italia, pero sen ese toque en Alemania que dañou o Clio, igual estaba desde novo na pelexa polo título.
1: Sí, perfectamente, porque de feito ata a terceira carreira de feito íbamos
0: sí,
1: liderando.
0: Estiveche desde tamén aí, claro, sí, inda de todo.
1: Sí, sí, perfectamente, sí, o que pasa, bueno, é certo que, bueno,
0: e
1: que
0: finalmente... Pero xa sin o Clio, que lóxicamente é o mini e non é o Clio.
1: Vamos a ver, non é tanto pola marca e o modelo, sino polo feito de a preparación que ten, non?
0: Claro,
1: o Clio,
0: claro.
1: Temos preparado para especificamente para montaña, non vale para facer rallies, solo vale para montaña, e o Mini é un vehículo, pois, máis polivalente, que vale tanto para correr en rallies como para correr en montaña, pero non é tan lixeiro, non é tan potente, é un vehículo distinto, non? É moito máis polivalente, un coche, o Mini é máis completo, pero se queres realmente ir rápido nun campeonato de Europa, pois tens que levar o que tens que levar e é un vehículo específico para eso, non? Entón, pois claro, por eso precisamente nos equipos se suelen ter dous vehículos, porque claro, se sabe que con unha carreira, pois cada semana ou cada 15 días, claro, se tens un problema e tens que estar en outro país en 5 días, como non teñes un vehículo de institución, é prácticamente imposible, non? Entón, pois, bueno, veu moi marcado todo iso. É certo que os demais tamén corren e non están esperando por nós para que cheguemos e gañemos, ni moitísimo menos, non? O nivel é altísimo, ano a ano os equipos melloran técnicamente, analizan o reglamento, ven un pouco que se pode facer co que teñen, cambian de coches, todo mundo está intentando gañar e todo mundo ten os seus apoios das federacións nacionais para levar resultados para os seus países, non?
0: Evidentemente. Bueno, finalmente, inda que ahora xa rematou o campeonato, ese Clio xa está arranxado, xa un pode facer unha composición de lugar de cara o futuro. Tamén quero lembrar, non, que probaste desa aí tamén, tiveche desa oportunidade de probar o Yaris GR. Non sei cantas posibilidades o tedes abertas pensando un poquinho en clave de futuro, Luis.
1: Sí, evidentemente temos o panorama moi aberto, estamos casi convencidos de que seguramente repetiremos o Campeonato de Europa, pero bueno, evidentemente hai que sentarse con patrocinadores, probar ben o Clio, a prova de botijas coa que falas, pues en principio a tiñamos prevista precisamente para probar o coche aí, tras a reparación e ver que quedara todo ok, pero bueno, ao final, pues bueno, non estivo a tempo tampouco, entonces, pues bueno, tuvemos que salir con este Toyota que tiñamos ganas de probar tamén, e que é un vehículo bo para facer rallies porque é 4x4, pero bueno, para a montaña non ten unha relación peso-potencia óptima porque para a potencia que ten pesa demasiado pola tracción integral, non? Pero bueno, sí que tiñamos ganas de probarlo tamén e ao final, pues bueno, foi unha oportunidade para seguir estando en forma e poder coñecer tamén a rampa de Boticas, que é unha rampa que está cerquiña de Galicia, a verdad que é preciosa tamén, non?
0: Luis, ademais dos, bueno, pois quebraderos de cabeza, non, de bueno, pois pensar nos contratempos como van surdindo ao longo dunha tempada, de tomar decisións en canto a ver que coche podemos ter para a vindeira tempada, como preparalo e demais, estou casi seguro de que non erro moito se penso que os principais quebradeiros de cabeza veñen a hora de conseguir os recursos económicos, non? Por aí, tedes algo atado, tedes máis menos pois apoios garantidos para saber que vades poder facer a vindeira tempada?
1: Claro, pensemos unha cuestión, que nos realmente o ser un campeonato internacional, nos non dependemos de Santiago de Compostela e de Galicia, dependemos tamén de que en Madrid, Consejo Superior de Deportes, é dicir, aquí hai moitas partes implicadas, non? Entonces, a hora de definir un proxecto, pois evidentemente como vendís, pois tens que saber con canto contas e se ese proxecto é interesante para os patrocinadores, entón pois bueno, evidentemente o Consejo Superior de Deportes queren que no noso equipo pois eleven marcas país, non? Pasa que despois as marcas privadas país de España ou de Galicia, pois non sempre é fácil chegar a elas e que aposten por ti porque teñen sempre moitos proxectos sobre a mesa, non? Entón, pois bueno, é unha pelexa complicada que vai moito máis alá de cando faz a nivel local é moi difícil, pero cando faz a nivel internacional daste conta que todavía é moito máis difícil, non? Entón, pois bueno, vamos a pelexalo, temos cousas, por suposto, que confirmadas para o ano que ven, e haberá que seguir tratando de captar máis e, sobre todo, marcas importantes que queren gañar visibilidade a nivel internacional, non? Entón, eso sí que é un pouco que nos queda por seguir pelexando e, como xa levamos tempo facendo, pois en eso estamos xa, non?
0: Evidentemente, home, a mín se me ven a cabeza así a bote pronto, non? Ademais de marcas do oído privado que poidan estar interesadas en apoiar un proxecto como vos, o Luis, home, o ano que ven é xa coveo. Non sei se por aí podedes coller unha pizca da tarta na que todos queren coller e pillar cacho, por dicilo coloque, realmente, porque tamén vos, como ben dís, representades a Galicia a nivel internacional e por aí o mellor, bueno, pois pode abrirse un pouquiño máis algunha porta ou esa porta respecto a anos precedentes.
1: Sí, bueno, o patrocinio de Xacobeo si é certo que xa tivemos este ano e estamos moi satisfeitos como evidentemente cos demais, pero bueno, o Xacobeo váyase no 27 e logo en o 28. Entón, estes proxectos que son a medio plazo e largo plazo, evidentemente, se teñen que consolidar non só con patrocinios institucionais, sino tamén con patrocinios privados, non? De feito, pois, bueno, é interesante que os plans de comunicación se fagan a varios anos pois, para dar a coñecer as marcas, non? Isto é un proxecto complicado, difícil, e que nos levamos moitos anos con él, pero bueno, creo que, ademais, a estas alturas, pues bueno, xa se sabe que non somos un equipo serio, que afrontamos os proxectos que podemos afrontar, ¿no? Non vamos contando por aí ninguna invención, ninguna película, ¿no? Nos cando decimos que vamos a intentar facer o Campeonato de Europa, intentámolo e de feito ano pasado gañámolo e bueno, creo que merecemos seguir estando aí e desde logo que o equipo que levo detrás pois non pode ser de outra maneira, non?
0: Por merecementos, por esforzo, por resultados, que ao final tamén eu cando un chame unha porta, o normal que se din ti que traes para que me resulte atractivo, pois oiga, aquí ten estes resultados nas últimas tempadas, o esforzo dun equipo humilde pero moi eficiente que leva o nome de Luís Perido Ralitín, que o Gallán pois acade, non? Eses apoios necesarios para facer o mellor campeonato posible, cos mellores medios posibles na vindeira tempada. Luís, como sempre, grazas por estar connosco, unha aperta.
1: Gracias a vos, como sempre, unha apertiña.

o Plan Gechegas Pistas de Baile. 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plangue, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura Lamontagne. E os pratos, Luchiño Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega.

0: Que tal? Boa tarde. O espectacular incremento das listas de espera na primeira metade do ano fai saltar as alarmas nun sistema sanitario público que leva xa ano sometido a unha enorme tensión. Falamos de aumentos dos tempos de espera de máis do 20%, chegando aos 100 días de media para facer unha resonancia ou os 3 meses para unha operación. Sen dúbida, esas folgas convocadas polos médicos en contra do Estatuto Marco do Goberno Central teñen moito que ver con estas cifras. É unha evidencia que se suspenderon máis de 200.000 actos asistenciais, como di a Consellería, esa actividade perdeuse e terá que reprogramarse máis adiante. Pero de recoñecer este factor a elevalo a única causa, dista un treito moi longo. Oxo Conselleiro afanábase en apuntar en exclusiva a esa folga de médicos. Non houbo un atisbo de autocrítica e tanta insistencia en apuntar o Goberno Central non fai senón incrementar as sospeitas en que, o mellor, a xestión da Xunta ten algo que ver, aínda que sexa mínimamente, con ese aumento das listas de espera. De seguido repasamos os datos, estamos a mércores 30 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Reunión entre os reitores e o conselleiro de Educación para avanzar na reforma dos consellos sociais das universidades.
1: Coa reitora de Santiago, Rosa Crujeiras, a reitora de Vigo, Carmen García Mateos, e o reitor da Coruña, Ricardo Cao, acompañados polo secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, para abordar os cambios previstos para reforzar as tarefas dos consellos sociais.
0: A débeda de Galicia eleva os 13.300 millóns de euros no segundo trimestre.
1: Son 481 millóns máis que o segundo trimestre de 2025, cando estaba en 12.876 millóns. Con todo, a ratio en relación ao PIB modérase ao 15%, unha cifra moi similar á anterior.
0: E falece Eduardo Jiménez, o que fora presidente da patronal lucense durante case 9 anos.
1: Na súa trayectoria, estivo vinculado á minería e ás obras públicas. A patronal de Lugo destacou a súa capacidade de conciliación e como a súa xestión permitiu establecer un período de estabilidade que se prolonga ata hoxe.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.
2: Compre ter en conta, pois, que estamos ante o balance da actividade asistencial dun semestre no que se registraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario, que obrigou a suspender aproximadamente...
0: Esta é a explicación que dá o conselleiro de Sanidade para xustificar o enorme aumento das listas de espera. A razón, xa o escoitan, son as folgas contra o Estatuto Marco que promove o Goberno Central. E aínda recoñecendo que os datos son negativos, Antonio Gómez Camaño aférrase a que seguen sendo mellores que os da media estatal. As cifras falan por sí soas, a espera para unha proba diagnóstica aumentou 16 días e para unha operación, Xeli, 20.
1: De forma que a espera media para unha intervención cirúrxica sitúase xa nos 3 meses. Nestes momentos, 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis. Cae un ano, a espera é aínda maior para unha proba diagnóstica. Incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis, cae en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta as consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera é de 12 días, de xeito que a demora media cada os 70.
0: Isto son tempos medios de espera, pero na área sanitaria de Santiago dispáranse ata os 116 días para unha intervención cirúrxica. En hospital clínico, a demora media rolda xa os 119 días, son 28 máis que a media galega.
1: O Chus é o hospital cos peores datos neste ámbito e cunha evolución moi negativa. O pasado ano pechouse cunha espera media de 92 días, especialidades como traumatoloxía ou otorrinolaringoloxía presentan demoras superiores aos 160 días, pero o peor podería estar aínda por chegar. O xerente da área, Ángel Facio, alude tamén ao impacto da folga dos médicos e amósase moi preocupado polo que poida ocorrer a partir do 28 de outubro se finalmente segue adiante a folga indefinida.
3: Nos plantexamos trasladar simplemente sen ningunha outra cuestión cunha transposición de isto é así en 6 meses, como sería se isto fora así en 6 meses indefinidos ou en 3, bueno, en 2 meses indefinidos desde o 28 de outubro, pois é difícil non estar preocupado, vale? Polo tanto, un pouco penso que é un tema moi...
0: Preocupación na xerencia de área sanitaria, máis que por estes datos que tamén, sobre todo, polo que pode pasar se se confirma esa folga indefinida a partir do 28 de outubro. Isto é o que din dende o Sergas, mentres dende as asociacións de pacientes amosan a súa preocupación. SOS Sanidade Pública asegura que, ademais dos datos puntuais, compre analizar a tendencia e consideran que tanto uns como outros son negativos, falando unhas cifras impresentables ante aos que o Sergandín, como xestor da sanidade responsable das competencias, non pode estar botando balóns fora. Isto dicía aquí na SER Xosé María Dios.
4: Son tremendamente negativas, é dicir, eu supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100, e o que está esperando 100 ben podría esperar 90, é dicir, que sea máis ou menos, indica si a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante porque están nunhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
0: As asociacións de pacientes non son as únicas que consideran impresentables estas cifras. Hai casos nos que os doentes teñen que agardar mesmo máis dun ano para unha proba ou para unha consulta. Radio Lugo, Sara Meijide.
5: Esta mañá, Fernando, cando estábamos dando contado incremento nos tempos de agarda nas listas de agarda da provincia de Lugo, sorprendeunos unha chamada en directo dun ouvinte.
6: O día 25 de febreiro do 2025 atendeume o urólogo no ULA e diagnosticoume unha hiperplaxia benigna de próstata. Solicitoume unha cita aos 6 meses, dado o caso que podía evolucionar hacia un cáncer de próstata. A fecha de hoxe ainda estou pendiente de cita.
5: Manuel, eso un dos casos de pacientes e cada vez que escoitan falar de tempos medios de agarda non entenden como poden ser eses datos reais, se a sensación e os casos como os del os desmontan. E é que os datos oficiales son reais, pero non sempre reflicten a agarda como entende un cidadán, porque unha cousa é medir canto tempo levamos agardando no momento de facer unha estatística e outra moi diferente é canto teremos que agardar finalmente para ser atendidos. Queda pendente todavía unha tarefa moi importante por parte das administracións, que o paciente comprenda que se está medindo e que significa realmente o seu tempo de agarda, para que así as situacións como a de Manuel non lles fagan perder a esperanza de ser atendidos.
6: Nin resposta por parte de diferencia nos Sergas, Lula, vamos. Cando me citen, se é que me citan xa, porque xa perdín a esperanza, pois xa vos poño en conocemento vos.
0: Grazas, Sara, pois esperamos as noticias deste paciente a ver se dunha vez por todas é chamado para esa cita co Sergas. Son as 7:28 minutos, imos facer unha pausa e a volta falamos de vivenda.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual, os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Quen de Santiago non foi parte da carreira pedestre? Como atleta ou como espectador, anímate este domingo 25 de outubro, porque en Compostela último domingo de outubro é o día da festa do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.
10: ¿Cuánto tiempo lleva contigo esa idea que siempre dejas para mañana? Ese viaje, ese proyecto, esa conversación pendiente. Piensa un momento, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste algún día? Quizás han pasado cientos, quizás miles de días. Descubre cuánto vale realmente tu tiempo. The Real Money. CuantoValeTuTiempo.com.
11: ¡Ya está aquí de nuevo! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
12: Vive tu momento ochentero con la colaboración de Amiocar, concesionario BMW y Mini en Santiago, Centro Comercial Las Cancelas, Reales Seguros Borja Parajó, Multisan, Paf Momo y Curves en Sánchez Santiago.
13: La SER, el sonido de la vida.

0: de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia ata 2029 o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028 e que mañá entrará en vigor mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, na provincia da Coruña, concentra máis da metade deses contratos de alugueiro, 56.000, seguille Pontevedra, con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a esta prórroga 12.000 e en Ourense outros 10.000. Mañá entrará en vigor esa prórroga e o venres o Congreso terá que convalidar outro decreto o que onte o Consello de Ministros lle daba luz verde. Nesta crise inmobiliaria, unha pata importante do mercado son as inmobiliarias. Saudamos o presidente de Agalinda, Asociación Galega de Inmobiliarias, Emilio García. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fernando.
0: ¿Considerades que as medidas que propón o goberno, esas que se aprobaban onte en Consello de Ministros, van conseguir reducir os prezos e aumentar a oferta?
1: Non, eu penso que vai provocar precisamente todo o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van ter medo en alugar os seus imóbles, porque ahora mismo non teñen propiedades sobre ela, o sea, estánlle quitando todos os dereitos. E o problema é moi amplo, non? Non é un problema tan fácil de solucionar, porque temos un problema, hai un cambio brutal tanto económico como social, e máis cultural, temas de traballo que xa non son os traballos de toda a vida, os soldos non subiron ao ritmo que subiron os precios da vivenda, dos produtos básicos como a comida e demais, entón é máis complicado aforrar e acceder a vivenda. Pero o problema é que si todo opoñemos que os especuladores, os pequenos ahorradores son especuladores, non se pode comparar a todo o mundo chamalle especulador. Hai que ser tamén responsable do que se di. Obviamente sí que temos un problema e algo hai que facer, pero hai que mirar unha cousa é a realidade e outra cousa é o relato. E non se pode utilizar a vivenda como política.
0: E cal é o motivo, falas dese incremento de prezos da vivenda? Sei que non hai un único, pero cales son os motivos? Ou hai unha motivación real que xustifique que en tan pouco tempo se encarecese tanto?
1: Mira, hai un tema da demanda que obviamente aumentouse moitísimo a demanda, por exemplo, sobre todo na zona norte, en Galicia, en Asturias, que pasa non todo o España, non? Pero en Asturias, en Galicia e demais, polo tema do cambio climático, está vindo xente do sur e xente do norte de Europa, e obviamente cada vez hai máis demanda. Pero despois o problema, un tema do máis grave, é o prezo dos materiais, o coste da construcción, os impostos, o tempo, o tempo de preparar a vivenda, porque desde que tens un solo finalista hasta que se entrega a vivenda son 7 anos, non será encontrado xente para traballar, porque moitas promotoras teñen cousas paradas porque non teñen xente, é complicado. Despois o tema técnicos desde Europa, o sistema constructivo ten que estar regulado a unhas determinadas características de certificado energético e técnicos, non? Entón, encarece tamén. Non, o sea, a calidade das vivendas ahora mismo é moi alta. Eso tamén incrementa moito o coste.
0: É necesario construir máis vivenda ou ca que hai baleira no mercado sería suficiente para cubrir a demanda?
1: É que o problema foi de facer moitísimas antes do 2009, estábanse facendo 800.000 vivendas, que cando non había tanta demanda, pasouse a cero, a non construir nada, a que ahora a demanda sea superior ao que se necesita, non? Claro que hai vivenda vacía, pero é complicado saber os datos reais, non? Non creo que chegue con esa con a vivenda vacía, pero obviamente hai que favorecer medidas para que esos propietarios saquen esa vivenda ao mercado. Pero claro, da maneira das medidas que toman, tú pensa que estánlles quitando realmente a propiedade aos propietarios, porque se tú lles dices o que teñen que fazer e que non poden disponer da vivenda, é perigoso eso, a xente ten medo. Non podemos comparar o pequeno aforrador con fondos inversores. Os fondos inversores van a conta de resultados, se desinvirten aquí, invirten no outro lado ou en distintos sectores. Pero aquel pequeno aforrador que é para complementar unha pensión ou para o día de mañá deixarlle esa vivenda a un fillo ou axudarlle, ahora estáse pensando. É complicado, non se pode meter a todo o mundo a decir que son especuladores. Hai que ter un pouquiño de responsabilidade a hora de decir as cousas.
0: Veremos que sucede o venres, esos decretos se aproban no Congreso. Emilio García, presidente de Agalín, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un placer, un saúdiño.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
2: Por fin, o problemón da vivenda é un problema político, grazas ao desafiuzamento de Mari Carmen. Ver a que podía ser a boa de calquera sair en ambulancia despois de que dúcias de policías tumbaran a porta da súa casa espertou un movemento social que demanda solucións para un enorme problema social. Os odiadores xa están intentando desacreditar a Mari Carmen, como se ela, antes Ramón San Pedro ou Anorantes, foran algo máis que un símbolo dunha loita que eles axudaron a convertir en dereitos. Os tempos mudaron. Hai amplos segmentos da poboación que non viven vivendas dignas e asequíveis, que pospón ter fillos, emanciparse, divorciarse, porque non ten onde vivir. Hai vellos con pensións baixas que teñen que buscar cuartos en pisos compartidos porque non dan mantido a súa casa de toda a vida. Hai estudantes que non poden ir regularmente a clase na universidade porque non poden permitirse vivir onde están os campus. Hai moitos proxectos vitais tronzados porque un dos primeiros dereitos, vivir baixo teito con espazo para intimidade propia, non se protexe. E agora haberá quen quera tapar con anécdotas unha gralla nun texto normativo, a medida definitiva que falta, a principal da vitoria de Mari Carmen, que quen vote en contra de poñer límite á especulación inmobiliaria situarase en contra dun cambio de paradigma no sentir social, sendo tiquismiquis ou negacionistas do que un clamor social, porque cada cidadán viu en Mari Carmen a alguén que coñece, e ver a avaricia descarnada remove o corazón da xente normal.
0: Un mércores en de reunión do Grupo de Traballo de Coordinación Aeroportuaria. Unha xuntanza na que AENA e a Xunta destacan os avances na conectividade aérea e os concellos reclaman máis financiamento e coordinación. Lara Capelo.
3: Poucas novidades e discrepancias no camiño a seguir. Xunta e AENA defenden a súa estrategia e aseguran que dende que se creou este grupo de traballo hai un ano houbo avances e confían en que a conectividade galega mellore aínda máis a medio prazo. O conselleiro de Presidencia di que o máis importante é deixar atrás a liorta entre cidades. Diego Calvo recoñece que a especialización de cada aeroporto está pendente e tamén evitar duplicidades. Un chamamento ao traballo conxunto que fai tamén a AENA, Ignacio Biosca, pide paciencia.
4: Estamos no camiño de reducir ese ruido que existía en torno aos tres aeroportos e os destinos. Creo que, tendo un modelo, poderemos ir dando pasos e, oxalá, en algún momento, sexamos capaces de articular a oferta entre os tres aeroportos de maneira conxunta.
5: Como digo, non é un sprint, é unha maratón. E en el corto plazo hai novedades.
3: Os concellos son menos optimistas, botan en falta un maior pulo por parte da Xunta e que esa coordinación sexa unha realidade máis que unha intención. O máis crítico, o de Vigo, que rexeita directamente a estrategia de Xunta e AENA e aposta por subvencionar voos.
6: Insistindo nestas dúas cuestións, na económica, pero tamén, e non menos importante, na de coordinación. A reunión pois vai ser moitas novidades.
7: Será, non, a coordinación pois necesaria partindo da complementariedade que teñen esos tres aeroportos.
8: E el único sistema é acordar con as compañías aéreas. Mal que nos pese, desde a Xunta se quere isto decir es que hai que pagar. Pois sí, hai que pagar.
3: AENA asegura que neste ano presentaron as compañías 100 casos de negocio con algúns resultados.
9: Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una...
0: Luz Casal vai regresar este domingo a Ourense para poñelo punto e final á segunda edición do Festival Oullea. A cantante de Boi Morto actuará no Pazo dos Deportes Paco Paz e presentará ali o seu novo traballo Me Voy a Permitir.